Yasmin Ang pernah kan istri ayah pun mama nana madeti kaca atanya.